0: 1957. ljeta. U spomen na jednu britansku medicinsku sestru koja je ostavila značajnoga traga u njegovateljstvu te postavila zapravo temelje sa svojim pristupom i senzibilnim načinom liječenja bolesnih i starijih u to vrijeme. Ova tema je i u Gradišću vrlo aktualna, trenutno gotovo 3400 osoba rade samo kao njegovatelji u domovima, dakle da li su to njihovi bližnji ili su to jednostavno osobe koje imaju potrebu za njegu, a potreba za ovom radnom snagom je sve veća.
1: Nemo, već je zični jutar.

0: funkcionirsku. Čujte i počujte ovu funkcionirsku.
1: Danas kada postajem funkcioner, dajem časnu funkcionirsku riječ, da ću marljivo krasti i lagati i zemlju strovaliti u dug, da ću voljeti našu neoliberalnu domovinu, kapitalističku tranzicijsku banana republiku, da ću razvijati nepotizam i korupciju i prosipati šuplju u koju ne vjeruje niko.

0: sam, kad sam diplomirao u Zagrebu, rekao, ljudi, evo me, ja sam završio u Zagrebu, rekao, dobi bil sposobniji da podučava ovdje na katedri, na Hrvatskoj katedri u Sambatelu, ako ne jedan takav čovjek koji se mogao učiti od najboljih profesorovi ima ovo znanje. I onda su mi jedno vrijeme obećavali da će biti mjesta, bit će mjesta, nije bilo, rekao, dobro, onda sam to otpustil i tako sam mislio da toga već nikdar neće biti. Ali među vremenom mi još nešto muzgalo, pa sam isto u Pešti na slavistiki obranio svoj doktorat. Nikdar se ne znam, mora biti da čekuješ dobrobit. Sad se ispostavilo da je to dobrobit i to bila, dobra odluka bila.
1: Super. A imate vi dosta studente i učitelje i profesore za to?
0: Mali jezik. Kao svugdje, ja mislim da i u Austriji ni dovoljan broj studentov. U Ugrskoj možeš studirat hrvatski i u Pešti, i u Pečuhu, i u Sambatelu. Znači, taj broj studentov koji kani hrvatski studirat dobro se podijeli med tim trimi katedrami. Sad nas je ukupno 12 na slavistiki u Sambatelu, znači slovenski i hrvatski se predaje tamo. Mi smo zadovoljni. Profesori, svi imaju dovoljan broj sati. Čudaj lag je dilat ovak s manjim brojem studentov, to je razumljivo, a opet i teže, jer imaš ponekad takovu grupu kada je samo jedan student, a s tim jednim studentom isto tako se moraš pripremiti na uru, na predavanje, na sve, kod da imaš 10.
1: To je onda mora biti malo teško.
0: Malo, da.
1: Ali pa ipak isto dobro.
0: Da.
1: Sad reći da puti tako da i Hrvatska mora biti, ili Hrvatska forsira da bude samo hrvatski kao svoj jezik, a ne BKS kod je u Biječu, na primjer, je to. Kako je to kod vas? Je to dileno ili je to isto na ti način da imaš BKS?
0: Ne, kod nas je to, hvala Bogu, kad je došlo do promjene sistema tamo u 90-ih. Ne, mi smo za vrijeme Demokratskog saveza Južnih Slavena, mi smo bili u toj udrugu SIU u Ugrskoj, imali smo taj skupni srpsko-hrvatski jezik, sličan onom što je bilo u Jugoslaviji. A 90. kad se sve to raščistilo, kad su se formirale i samouprave i nove udruge, sve to, i onda se i jezik razdili apsolutno. Znači, danas je službeni jezik i hrvatski i srpski u Ugrskoj, tako da mi sa tim apsolutno nikakvih problema nemamo.
1: Ok, znači kod vas je to...
0: To čisto, da. I još nemamo ni oni onu brigu kod s ove strane granice, ne u Austriji, da imaš i gradišćansko-hrvatski i standardni. Mi u Grskoj samo standardni imamo, znači u zakonu postoji samo standardni, zato se u škola onda... Čudak radu, mislim, u Gradišću dilema da koji jezik da se podučava, gradišćanski ili standardni. Tako da se u gornji razredi onda odlučilo za standardni, jer input je ipak standardni. Ti ako kaniš, recimo, jezični ispit napraviti iz hrvatskog jezika, ti ne moreš iz gradišćanskog, kad to službeno ne postoji u Grskoj, znači samo iz standardno moraš onda dicu pripremiti na to da na tom standardnom jeziku onda napravu taj jezični ispit.
1: A su gradišćanski Hrvati ali ipak tema u studiju ili manje?
0: Jesu. To je manjinski studij. Znači, imamo takve kolokvije, predmete koji se vežu uz gradišćanske Hrvate, a naravno na svakom profesoru je kod i na meni da ure ili ta predavanja tako sastaviš da onda apsolutno upleteš i gradišćanske Hrvate.
1: Da. Lipo. Od 2020. leta si direktor zbirke sakralne umjetnosti Hrvatov u Ugarskoj. Znači, bilaš instituciju u Prisiki. Kako velika je ta zbirka? Ča to sve?
0: Da. Kad sam završil u Zagrebu.